De sier at alt dette låns, og det har de jo faktisk helt rett I. Det ingenting som ditt til odel og til eie, til all evig tid utenom en ting da. Vi får Henning Kuh.